tuku taka tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tuku taka tuku tu ta ta.